0: kana bu debat dina tim li ne ciol ko mi wan de be be ka kan ko aya ma dini bi
1: Piyom yek kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio
2: or radio.